sou gen problèm, pote yon bay, bon Dieu nan kris sa. Ouè se yon di yon mou. Yon mou, se yon di yon mou.

sou gen problem, pote yon bay, bon Dieu nan kri sa. Ouè se yadi yon mò. Yon mò, se yadi yon mò.